0: You're now listening to PMN Newe.
1: Hei, mo te mo te kainanga koe hatu tūra tō mga hoko e hongfuru mali me tō minuti ne tau e ke tā ai e matahala whā. Whakalofora hea tuke kai manena lei, whakau e ko whereve ia mo e langona e hawa leo ke he aho nei.
2: Ki ngi ta hoho hi atu ka mua ma inga. Ki hea ni ka ama. Whaka ue kua liriu ke langone tau reo. Koe hako ni a mena hae ni ni pia pia lai ki ai. Ke tū tāra me langone tau reo. Ai au e nono whono ni ka ina si fua kau si io whono ni kwa o tai. Uho a ke tū tāra me langone tau reo me whereve ia whano me tau manga whaua. Ki ngi tau fi atu ka mua ni takitaki e ngā hua mo he ka mataanga ke hoko ke he mga hau ni. Koe he ani au mō nei ke whakalofa ke a mua maringa mo ke he ma ke a koe me hao toko ume whanau ki ani ke a ama mfuki. E he ana wha amanga wha oke gaina. Kai mua ta ke a whine furu ola nā ha tau tōru. Pretty girl, lo ta tōru me whaampe he au tā makula pa mo ana luke luk, pretty girl. I ngi ta atu ke amu tōru osi. Koe mena nai ha ako ne fia fia lahi ai. Koe tū tara mai whe me longone tau reo. I ngi ta whakalahi atu ke amu tōru mo haku tau ni uwe. No nofo tanta me mamau. Mua atu ke whanau ha ki uweringi tōni. Ko koe ma Valentina. Kia koe ma... O hei pungi whoru ura pufuki ha tōnu. Lisa mo whei. Ki ngita hoko fi atu ke mutoro osia i uweringi tōni. Ia ni ki tau matua nei i na noho mai i hamoro tōni. Mo whee fuki ke mua atu ke tau ni ue e nena noho mai karasi usi. Kai mua atu ke motu ko ni ue. Mua atu ke a koe ma PJ. PJ whakarofa hao fi atu ka koe. Whaka ue au ka koe ma PJ si whaka ue fuki. Hako mo ue koe tau monu ina ke mga hala nei. Hako mai no e koe ka ina hao i hara mahanga ke no noho mau me tam he uatu hui tau mongka mori. PJ whakarofa lahi e te kakoi. Waka ue ko mou e koe te unga hua mitaki hako he awa te whakarofa. Kua nono whanoa mou me tam he kaina. Si tari ke umua he tawha i tau. Pehe nona koe me hewan hau. No pay, no money. Waka ue hae koe mou e koe ma PJ te munu ina e fu. Waka ue lahi ka koe ma whai tama. Ai o si hako te waka ue ka koe. Mua i ka mataanga i a ni ki hongko mai ai. Hae ko mua koe te monu ina. Hako hea hako te whakarofa. Tunga ni ni whakamataara mai whakoreni. He au whangi. E tau whakarofa hovi hufi. Mua atu e tau whakarofa hovi hufi. Mua atu e tau monu ina. Hae ni ni mua i au te monu ina fuki ni. He hako amui he nofu. He ha hei tau whakarofa hovi hufi ke mutoro osi. Ke whakamatara tu mau au ke redi au. Ke whakamunuina mo tōru nena nofo tata me mamau. Koe tau mena na ia matau whanau ke munuina aia mo tōru. Koe hako ni a tūtara neju he tūtara ke mo tōru ke munuina tau nofo anga. Tunga ni ne whakamatara mai e whai whiau ko whakorene. Hako la hea koma whakorene me kabisinga. Koe mena na ia ne mua atu ke longone tau reo me kabisinga. Mai me take da uroto fuk. Ai au nga kovi kovi aki me hingoa fuk. Na, koe mena ni hako ni kautu e mui fia fia. He fia fia ni haka sino. Ai mana ko oke pehebe hebe ke ingoa na. Ai moua he mahania. Koe moua ni au he mahani. Whaka moori me whaka arofa. Ke monuina ni pehe ne fuk. Koe mena ni hako ene nofo me tua whaka moori. Ke taupua ki anga tunga ni ni whaka matara mehe. Pai fi au ko whakorene. Ka tua whakamuori ata au ati maui tau e tau monuina. Pi ngi tau fi ati ka mtoru ma hakun tau nui ue e ne whanong ono omai. Mua ati ka tau nui ue e ne nono fi nai. Tau hea au pi hea ke la ngwane mtoru au ka mori atu au e kwa whano taka venau. Ka moha ia whakaroa whara hi ati ka mtoru osu. Whaka ue whaka ue ko whirele ia tau toru ke hea ho ne. Koe mena ne hako ina nofu ke tūtara atu ke whaka mawhana te atau tūru. E tau whanau ke whakahere te mamatua. Koe mena na ie ne kautū fuki. Ma tau whanau ke whakahere te mamatua. O si haka tau rafu hongo furu heo. He ha he ai pe he ko tau mama tuata. Ko ona ene tau tau taha ni hong fu mata. He ha he le wiki e tau mama tua. I ni ue si tari ke hau ke modu ni. Mo mori atu te tau mama tuata kwa hifu. Me tau monu e na osu kwa o. Ha e au ne mo ui tau taha. He ha ha ko tau mama tua ne le wiki. Si pia mtoro maha ku tau whanau. Le wiki e tau mama tua. Ai si aki. Koe te mama tua ia ni ke mo i roa ai a koi. Koe mena nai haku e soka mawhana ka mtoro. Pese fua kau e matua poke ha me ha kia le wieki poke mi tuk. Ke mo ue koe te mo nguina. Me te mo fora o si kana. Koe mena nai ne mua ki ai koe matua ke le bi. Mo hai to mena o si la lo langi ni longa. Ka koe meni fingi ni matau whana o ke le bi ke te mo matua. Koe mena na yaku he toka na whana ke mtoro. Ha i roa e au. Ha ku au na e ne toke taha. Ongo fuhu haka wani au hei ha. Ere viki i tau mama tua. Paka ui e au. Ke mtoro ma amamu. Mu inga ko ngā hua ke hea e mame hea. Koe hea ko nota whaka ma whana ia ke mtoro ma ku tau whanau. Ke mo i tau mtoro i tau munu no whaka. Alofa lahi e toka mtoro osi. Ne whaka no ono ngā mai niu. Nu sila nei mo niu e. Kia monu ine aho, kia monu ina mtore tau sino, ke mwue tau maloro. Ko ena ia kia monu ina tau tau osu. Ti tama ne mua kuta maraba kofi ia, ka tuwa ke kuri wau ne tako tama tau mehe ka ina.
1: Hei, ko mau tei, ka fawela ima haki kua, freveia ki hafi hafi, hanai, beautiful e vifine niwe ka? Naya, naya koi.
2: Oke aku buat tah mena mau. Ya lah mua. Nak kayak dia ke moni au ya mua ni. Monuin ha mua tau sino kia.
1: Iya koi.
2: Oi. Oi.
1: Ayo mendem tenang ah koi ha tu. Ah tu la nena le ya mo elolong ni fa mo koi na tu mai ya ki fenongonong kiai. Poke mo tau tōru koe, very beautiful, e fifine, niwe, mai he moana, luke, luke.

0: You're now listening to PMNUE.
1: Whakamana tu te whekau mahuinga nei, koe mga aho hanei kwa lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamauhia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaile veke ke te whekau malolo sino.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Congratulations, Kakoi. Hakoli orai ke nofo ke katofanga. Hatotul he motu ke taki taki kau tu hatotul ke lata mai tulu tau tau mai mua. Fevea o tau ononoanga ke tau whaholoanga kwa maori ma lifu palibia. Tunga mundi ka hakoa hoko fuki ni ka hake hao o tau amamnakianga po ke whalu hao o tau amamnakianga ke lata mai kau tu hatotulu. Si fefe hawa tau whakatakotakanga ke lata mai tau ke tau priorities a ia kind of whaui.
2: Ia whaue, māma whamua, whaue tu mau ki mua hea tua. Kua milino me mawhala e tau tau seanga ia, tua ni helai tau tolu. Uka du mau, ka hoko mai ke tau vilianga, o ke whakafuanga ke he whadu whono, e tau tolu tau. E tonga pehe ka ha uka ke anganga he whikisi anga ke he tauhi whiliang po ke tau whiliang nga wha nga wha pehe au he wha prekese wha via sia he tau mga ahu ka hoko metu whilianga he eke nam neia mo pehe a roto mamaua ki e tau ado tulu ni ado da ta mo do ma fo bo ma ve ve he do ma fo ha ko do really po ke do mana tu ko fo kese ko na kai fe o te ta yaki kai mo haia e fre wi ki mo ha tu ha ko mili no mai ma fo la e do sa nga ya ko e mena la hini ma tu ta ke do nga hua mai mi ta ki he do da ta no fo boto kai mo tu fo ki ke he ha tu atau a ta William he mo tu nei ki mo kai tonga nia, ka tāla tu tōru ke he tō matangahua la lahi, koe matu taki ni ke he tō matangahua e no kua tātā naki, mai tā mata mai he tōre tau i tōa. Tonga nia he loa ima tōru, ai mo ka moka he ririu ki aisi hake motu, he osi mai e le kua lahi he, he tau tatalu, he COVID-19, yeah. Coronavirus, kai lahi vea fia he kisia, whai kehe ma mau mai, he tolu tau he kutu whanunga o fuma walu aki kato whakapapopo ni po ki kisia mahino ke he pepa tope ena kwa manaki ai ke tuku ke he whanu e ke pule mai whamuri e ke he mahina ka hau ke hai e whakatakianga mui kisianga he whaikehi e mai he to ka matamata ia kai mohai hake mai fuke ka matamata e maune ke rolo wala kai manaki au ka eke ia whahia po ke maeke ke pe kaulahi ia mai ua fulu ke ua tolu me COVID dinga mea ke fukini ke hahamu e tau ka mata mata ke he lono wala ke mautunu nei
1: pare mia koe taha fukina mena lehi kaini whakateli tōri e tōtanga ata ke iloa kua fifiri na kai hawa ka peneta ke lata mai whakrefonu po ke anononga ia ni a koe ke ke fifiri anga nei.
2: E kua whiwhiri doai e tau e tau lilifu ki loto he whanu ki pūle ki hongo fumahewa aki si kua whakamuri foki he awhiwhi nei e umanuanga ke mga awhiwhi he ahu nei ha ke lata ia mai mata whanu tohe e whitu e ahu i lalu hefe e whitu e ahu ke tause e whiwhiri anga he takitake e kautu ke he tau kotofa ia sa kua whakamuri doai ke he whiawhi ke hawhi ua he whiawhi poke mongo whiawhi mongo ia so ke to katawha ia me ko whiwhiri ai e lilifu mai he maanga ko ngā kupu the Honourable Richie Moutama ga eke ia mo taha e tau ki pole ke roto e whanu ki pole pihia foki e lilifu the Honourable kahea lani saraya sena e mana he kau e ka ia foki, taha foki do ki puli fo, si pihia foki lilifu mai maanga rakepa maria loa, go anu boronda linaoni sekia suke haya e lihu ki pole ke fardu fonno ke hongo fuma hiwa ki si fa ke ke he fonno ki pole suke haya e tau ki pole ke lata e me fardu fonno ke hongo fuma hiwa ki
1: ni taki haya ke fo wosi tau lifo iki pole how ma tiki tiki si amamnaki ni kaha ke munuina e tau amamnaki anga hamtulu katoa toa ke lata mai tulu tau tau mai mua ke lata mai tau kotofaanga tau ngahua mo e tau amamnaki anga tonta hem tiki frauela hi kua mea ki reke frailoa mai e tau fifili anga ia hamtulu e foto fono ke lata mai fono kapeneta Fefe foki hawa tau manamana tuanga ma lirifu palimia ke tau feanga yanga he tau niwe nenonofu niwe mo tau niwe nenonofu I motu nei mo Australia foki ni ka hakoa mo e aila ilo aia ka hakoa fai kwa moana kai komisina tukulunga hata tulu foki ni ke last mo Wellingtoni
2: e koe e loe e mtolu e pae fenonga e vai vatu me lari ke lo posi mai ke he hala lo papa e ne fatu tala tu mai ho mai to tau itua ke liwe adu na ta Celtic Australia pihia foki ka ke mutu na ku nisilani ke hai e dono noanga whalula hi he putufon matutaki mai he putufono tuai ke late ia mui tau hukui hakoe mena koe whapopo koe skua mau de fali munitoni koe whapopo na tuta mamena kiki to mou e hukui giai ka hei foki e maho nei e kumikai na ngai ani ke he maanga nai nio noko from toru kwa ngalana giai ke la te mui ta hukui ke la tai mui tu tata ni ue ne no nofo ke he motu kunisulani mau popo si bia foki ni e tau no noanga ke he motu kwa stalia ke maho nei kaina kai wa moua a fesi fesi anga tope ke whakamuria ke whekauia a koe lau lahi e dau mana ni ngā hua ki ke motu ke maunei kai lahi e fia fia hako e mai he e wadu whanoe whakahiko pai ke he mai ke anga anga he pārua tau tope moua mulang matai aki ke dau matanga hua ne kua mohi misi gi ai, e motu, si fia fia he kisi anga ia. Haia ne, e domne e ne whae ngā hua ke mau nei. Koe mila lahi ni ke ne hakoa manatu ke whakakesi. Nā longa tuai ni, e tau mohi misi po ke tau manatu whakakesi. Kai tunga ni ilai tau tolu, nā whakawe e osi ni domna osi ke tope. Ka aini whai tope ke whakaholoa ke tau manatu. Tōna kai kautū e tō manako. Kai amunakio ki kautū tōnga nei a. Hako mna bia doeni e ngā hua e tō whatufono, tātā anaki, ke he maua e tō mena lang matai, ke whakamuriaki e tō manako e tō tangata, kai mua atu e asi hake anga e hā tau tōra motu.
1: Hai e whakauela he marifu palimia. Ke hawa ta mga aho kwa fua ki mai ki whakatutala ta tulu e whewhine ilo e au kwa kai lawe lawe ngai e ni ke tau se ta whakaholo anga hao kai whakau e ni kwa fua ki mai koe e taha mga aho he afi afi nei ki whakatutala e ta tulu e ilo e longona ngai nena lei ni whai tau hea atu e ta mongi kwa mori e ke tau ta whakamuruina nena lei e tōta kai mitake kwa kamatamate tika haa ki settle down e tau whakatuanga ta tulu whakatufono ka peneta e whakatufono ki haungwhima hiwa ki ke lata mai ta tulu motu tuku ate tau munuena ke munuena mai atua hao atau amamuna ki anga pia fokini me hao ka peneta mai whakatufono mai motu katoa ke lata mai tulu e tau tau mai mua frau elahi ke afiafi ka eke kua nā kai whai manatu pakahiko rei
3: You're now listening to PMN UE